0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

teško ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja, savezno telo nadležno za puteve i transport, objavilo je nacionalnu strategiju za autonomna vozila. Dokument definiše kako će savezne agencije prilagoditi propise široj primjeni kamiona bez vozača. Ovaj dokument ima 12 strana i pokriva period fiskalnih godina od 2026. do 2030. A kanadski premijer izjavio je da će njegova zemlja ubrzati smanjenje ekonomske zavisnosti od Amerike. Istog dana stupile su na snagu kanadske kontracarine, dodatne dažbine uvedene kao odgovor na američke mere na oko 20 milijardi dolara američke robe. Otava sada čeka reakciju predsjednika Trumpa. A Elon Musk o autonomnom Tesla Semiju govori gotovo jednako dugo koliko i o samom električnom kamionu. Sada kada Tesla ubrzava proizvodnju Semija, ta ideja se primiče stvarnosti. Musk je u julu rekao da kompanija očekuje da Semi bude sposoban za samostalnu vožnju do kraja ove godine ili početkom sljedeće. Za industriju otvoreno pitanje nije rok, nego tehnologija. Tesla se oslanja isključivo na kamere. Da li je to dovoljno za vozilo od 80.000 funti koje juri brzinama autoputa?
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američko ministarstvo saobraćaja, savezno telo nadležno za puteve i transport, objavilo je nacionalnu strategiju za autonomna vozila. Dokument definiše kako će savezne agencije prilagoditi propise široj primjeni kamiona bez vozača. Ovaj dokument ima 12 strana i pokriva period fiskalnih godina od 2026. do 2030. A kanadski premijer izjavio je da će njegova zemlja ubrzati smanjenje ekonomske zavisnosti od Amerike. Istog dana stupile su na snagu kanadske kontracarine, dodatne dažbine uvedene kao odgovor na američke mere na oko 20 milijardi dolara američke robe. Otava sada čeka reakciju predsjednika Trumpa. A Elon Musk o autonomnom Tesla Semiju govori gotovo jednako dugo koliko i o samom električnom kamionu. Sada kada Tesla ubrzava proizvodnju Semija, ta ideja se primiče stvarnosti. Musk je u julu rekao da kompanija očekuje da Semi bude sposoban za samostalnu vožnju do kraja ove godine ili početkom sljedeće. Za industriju otvoreno pitanje nije rok, nego tehnologija. Tesla se oslanja isključivo na kamere. Da li je to dovoljno za vozilo od 80.000 funti koje juri brzinama autoputa?

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američko ministarstvo saobraćaja, savezno telo nadležno za puteve i transport, objavilo je nacionalnu strategiju za autonomna vozila. Dokument definiše kako će savezne agencije prilagoditi propise široj primjeni kamiona bez vozača. Ovaj dokument ima 12 strana i pokriva period fiskalnih godina od 2026. do 2030. A kanadski premijer izjavio je da će njegova zemlja ubrzati smanjenje ekonomske zavisnosti od Amerike. Istog dana stupile su na snagu kanadske kontracarine, dodatne dažbine uvedene kao odgovor na američke mere na oko 20 milijardi dolara američke robe. Otava sada čeka reakciju predsjednika Trumpa. A Elon Musk o autonomnom Tesla Semiju govori gotovo jednako dugo koliko i o samom električnom kamionu. Sada kada Tesla ubrzava proizvodnju Semija, ta ideja se primiče stvarnosti. Musk je u julu rekao da kompanija očekuje da Semi bude sposoban za samostalnu vožnju do kraja ove godine ili početkom sljedeće. Za industriju otvoreno pitanje nije rok, nego tehnologija. Tesla se oslanja isključivo na kamere. Da li je to dovoljno za vozilo od 80.000 funti koje juri brzinama autoputa?
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Kad u srca mog skrivenu u predgrađu ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo